0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́ ọ̀rọ̀ rí mbẹ̀ olúwa kó mi fún agbára kí wọn má bàa béèrè pé mo jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára lá àdúrà ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọlọ́bí yánu márùn mi ra santa lọ́ba santa káwọ́ra santa yìí yahudi asakawuli bida badawuna dabuda santani kẹsàdájà yọrù madamiyaka yahana taburi ayanubara wakahunita sadayiniba we yahudi saidaka nadanda binabini kọfà jida santalia yes ọlọ́rùndéwò ọlọ́rùndéwò ọlọ́rùndéwò ẹfúnláyè ẹfúnláyè ẹfúnláyè wàhíínà táwọrì sídà bidahana makubinis kafataisi ndakuna mbori yaba yakaina matabinis kọfà jida santalaikabura saidaka yes àti sí ọ̀run nítorí rẹ àsí ọ̀run nítorí rẹ ìwọ màmá yẹn ìwọ dáàdì yẹn àsí ọ̀run nítorí rẹ gbàgbára gbàgbára gbàgbára gbàgbára gbàgbára today is your day this time is for you open your mouth open your mouth open your mouth yes rọbíkà bí àná márùn bí sàkáwọn àmàtàwọn níbi káyọ̀dà bí náà sàntàlíyà kàzánàjà yes abaradeo abaradeo afẹ́ fi kún ẹ̀bùn rẹ yẹ ọlọ́run fẹ́ dáná tó ga sínú ẹ̀bùn rẹ wọn máa mọ ọ lórílẹèdè nàìjíríà á fi ẹbùn rẹ fà ọ sókè ṣùgbọn agbára rẹ yóò tó omi yọmọ yes
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Oh, Siyano, oh, Kusia Judie, and I won't pada. Yes, and I won't pada, Ebwe me oloro, enen en ata, didina da buna mata, waka, bina ta ruwa sanda, dihana kaburi sita, sida kabura sana ja. Yes, odeo. Ọlọ́run ayọ̀ àpọ́sẹ́lì babalọ́lá ó dé o ó níbi tí èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn ó dé o yes ẹ fi ọkàn kan gba agbára ọlọ́run ẹgbà ẹgbà ẹgbà ẹgbà ẹgbà yes ń darúbà sátán bóde akọ dùdú náà dára tó sàkàfà tí iná bá rúbà sátán nìkan dáyà bàlá káàbùrà sàtàkà náà bá kú ní sàkàdájà ẹ sọ̀rọ̀ sókè. O si ń wòran ó yẹ kó o gbàdúrà ká sọ rẹ ó tutù nítorí iná ká fẹ́ wọ abẹ́ aṣọ rẹ ọ fẹ́ sọ ọ́ dẹ lòmíràn ọ fẹ́ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò abára tí ò ṣe é mú abára tí ò ṣe é dán abára tí ò ṣe é pa àti mi àtayá àtọ́mú olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára. Yay! Now that one number two is kapa. Olu aru alagbara. Olu aru alagbara. Yes! Aina ta aruba salaka. Olu aru alagbara. Olu aru alagbara. Olu aru alagbara. Abaradeo. Iye meji ojiogba. Ta aba iku ombi. Ta yere o yipada. Tori wobe ere nto omobo. Ni atanda o singe. Mama abe ere nkanto omobo. Pelati je dogu. What are you doing? Kilo nsi lati je dogun. Kilo mu bo. Eh? Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Ti Oluwa ni agbara. Eyan gbodo de ipade t'Olorun lagbara. Komo magbara lo le. Ibi itedo agbara lo wa yi. E beere agbara. E beere. O ku seju die sa. Yes. Lord, what you so about? I'm done alone, what are you? At me, I don't want to.
2: Lord, what Jesus, Lord, what?